0: Why you say over you? Hello. Hello, Simon. Ni wa semba yo kuti sawe no.
1: Ono kudungere je mushokusinzire matumu.
0: Ah matumu limutia.
1: Tuliye bulu.
0: Linta aliyo, linta aliyo.
1: Eh, tulatu akwa tulabale kwa kwa kwa na isawa 12 twa bali kumukolo mulala nayi.
0: Me kan be mwanka okala timva mukologa.
1: Be kusawa 12.
0: Eh. Ndenge yo game mwedu anka okala. Wow.
1: Era nzento gano nenze kwa kemba kumushoga.
0: Era me njamuuza. Aka nakota no vile mbe mvua yo mwa okani.
1: Ati ati eba ya kafiti.
0: Eh.
1: Eh.
0: Linda kayo kusi.
1: Eh, ati no na ba ni kojo mwala.
0: Eh, eh, ati eh babuko.
1: Eh.
0: Kale.
1: Boga no nenze ya kemba kai bulungo.
0: Kemba cho.
1: Ewa chuka de oi bulungo.
0: Kona kona.
1: Eh.
0: Tofai.
1: Daí eu não entendo quando eu digo que você não deve matar.
0: Cara.